Det stammer sakka sitte, gata på Åpesale. Det stammer der, mamma, etter. Og sette noen frist i nett. Enda var stått en bakat. Ja, så nett. Sain kallistus endale. Radio Kids Zone.